خنده کلی جا بدن گرلا ولی نو اونی سالی مرسلام زاتر جانیده من دو مایم سالی دنجی شانیده اونی سالی مرسلام زاتر